Santo Tomas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Tomas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Tomas Coffee Mix.